0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان مجمع جهانی رسانه شوشا، بستری جهانی برای صلح و حقیقت توجه فرمایید. جامعه جهانی رسانه شوشا که در مدت کوتاهی به یکی از معتبرترین بسترهای گفتگو در عرصه رسانه های بین المللی تبدیل شده است، امسال نیز میزبان بحث ها و تبادل نظرهای پیرامون مهمترین مسائل روز جهان است. چهارمین دوره این مجمع با شعار رسالت رسانه در ترویج صلح، احیای حقیقت و بازسازی اعتماد برگزار می شود و اهمیت آن تنها به گستره جغرافیایی شرکت کنندگان یا ابعاد این رویداد محدود نمی شود. این مجمع فضایی برای بررسی چالش های نوین عرصه اطلاع رسانی و ترسیم نقش آینده رسانه ها در جهان معاصر به شمار می رود. در همین ارتباط گلوی محرمدی روزنامه نگار برجسته جمهوری آذربایجان اظهار داشت:
1: بگن دنیا تغلاست.
0: امروز در مناطق زیادی جنگ و خونریزی ادامه دارد. در چنین شرایطی وظیفه مجمع جهانی رسانه عبارت از این است که رسانه ها چطور باید برای صلح شرایط را فراهم آورند. برگزاری این مجمع در شهر شوشا نیز به آن بعدی ویژه سیاسی، تاریخی و معنوی بخشیده است. شوشا که سالها در اشغال قرار داشت و در پی پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ 44 روزه قره‌باغ آزاد شد، امروز نه تنها پایتخت فرهنگی کشور بلکه نماد بازسازی عدالت و غرور ملی به شمار می رود. میزبانی این شهر از نمایندگان رسانه های جهان از منظر معرفی واقعیت های جدید دوره پس از مناقشه به افکار عمومی بین المللی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. در همین راستا مشفق علی اسکرلی، رئیس اتحادیه روزنامه نگاران جمهوری آذربایجان، تاکید کرد که برگزاری این مجمع در شوشا را می توان ادامه پیروزی نظامی و سیاسی جمهوری آذربایجان در عرصه اطلاع رسانی و دیپلماسی دانست. وی گفت: حال روزنامه‌نگاران شرکت کننده بعد از اجلاس خیابان‌های شهر را می‌گردند و برای آنها جالب است که شهر آزاد شده از اشغال چطور در مدت کوتاه اینطور بازسازی شده و خود این هم اطلاعات خوب در رابطه با آذربایجان می‌باشد. در دنیای امروز فضای اطلاعاتی به یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سیاست جهانی، افکار عمومی و روابط بین الملل تبدیل شده است. در این حال گسترش کارزارهای اطلاعات نادرست، افزایش نفرت پراکنی در شبکه‌های اجتماعی و مخاطرات جدید ناشی از توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی مسئولیت رسانه‌ها را بیش از گذشته افزایش داده است. در چنین شرایطی بررسی نقش رسانه‌ها در صلح‌سازی، بازسازی اعتماد عمومی، توسعه گفتگوی فرامرزی میان رسانه‌ها و ایجاد محیطی امن و قابل اعتماد برای تبادل اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امروزه جامعه جهانی بیش از هر زمان دیگری بر این باور است که رسانه‌ها باید به جای تشدید تنش‌ها در خدمت گفتگو، تفاهم و همزیستی مسالمت‌آمیز باشند. از این رو مجمع جهانی رسانه شوشا صرفاً یک گردهمایی حرفه رسانه‌ای نیست، بلکه بستری بین المللی برای ترویج صلح، تقویت اعتماد و گسترش همبستگی جهانی به شمار می رود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان مجمع جهانی رسانه شوشا، بستری جهانی برای صلح و حقیقت.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان بازگشت بزرگ، سنگ بنای آینده راهبردی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. پس از برقراری کامل تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان، یکی از مهمترین اولویت‌های کشور بازسازی سرزمین‌های آزاد شده و ایجاد الگوی پایدار برای توسعه این مناطق بوده است. از این

نظر برنامه بازگشت بزرگ تنها یک طرح اجتماعی برای بازگشت آوارگان داخلی به زادگاه خود نیست، بلکه یکی از محورهای اصلی راهبرد بلند مدت توسعه جمهوری آذربایجان به شمار می رود. امروزه روند گسترده بازسازی و نوسازی در قره‌باغ و زنگزور شرقی نشان می دهد که هدف صرفا بازسازی زیرساختهای تخریب شده نیست. برنامه ریزی ها بر آن است که این مناطق بر پای اصول شهرسازی نوین، اقتصاد مبتنی بر نوآوری، اشتغال پایدار و توسعه سازگار با محیط زیست به قطب‌های جدید اقتصادی کشور تبدیل شوند. موفقیت برنامه بازگشت بزرگ پیش از هر چیز به فراهم شدن شرایط مناسب برای زندگی ایمن و آسوده ساکنان بستگی دارد. احداث شهرک ها و مناطق مسکونی جدید، ساخت راه ها، مدارس، بیمارستان ها و ایجاد زیرساخت های خدماتی، ارتباطی و دیجیتال علاوه بر ارتقای سطح رفاه بازگشت کنندگان، زمینه را برای توسعه بلند مدت منطقه نیز فراهم می سازد. در همین حال ایجاد اشتغال و حمایت از کارآفرینی از اولویت های اصلی این برنامه است. احیای بخش کشاورزی، راه اندازی واحدهای جدید تولیدی و فراوری و گسترش طرح‌های اشتغالزایی ظرفیت اقتصادی منطقه را افزایش داده و امکان دستیابی ساکنان به درآمدی پایدار را فراهم می‌کند. این رویکرد نشان می‌دهد که بازگشت بزرگ تنها به اسکان مجدد محدود نمی‌شود، بلکه فرایندی برای شکل‌گیری اقتصادی توانمند و پایدار است. پروژه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر نیز جایگاه ویژه‌ای در این برنامه دارد. بهره‌گیری از ظرفیت‌های انرژی خورشیدی، بادی و برق آبی در قره‌باغ و زنگزور شرقی علاوه بر تقویت امنیت انرژی کشور به بخش مهمی از راهبرد توسعه سبز جمهوری آذربایجان تبدیل شده است. یکی از مهمترین ابعاد برنامه بازگشت بزرگ اهمیت ملی و نمادین آن است. بازگشت هر خانواده به سرزمین اجدادی خود و بازسازی هر روستا و شهر نمادی از تحقق عدالت تاریخی، اقتدار دولت و اراده ملی مردم جمهوری آذربایجان به شمار می رود. امروز بازگشت بزرگ دیگر تنها یک برنامه بازسازی نیست، بلکه به یکی از مهمترین محرک های توسعه جمهوری آذربایجان در دهه های آینده تبدیل شده است. پروژه هایی که در قره‌باغ و زنگزور شرقی در حال اجرا هستند نقش مهمی در شکل دهی به آینده اقتصادی اجتماعی و راهبردی کشور ایفا خواهند کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان بازگشت بزرگ سنگ بنای آینده راهبردی جمهوری آذربایجان.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان جمهوری آذربایجان در مرحله نوین تحول دیجیتال الگوی توسعه مبتنی بر نوآوری را تقویت میکند توجه فرمایید. تحول دیجیتال در جمهوری آذربایجان به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌های دولت تبدیل شده است. در همین راستا نخستین نشست شورای توسعه دیجیتال به ریاست مهربان علیوف و معاون اول رئیس جمهور از نظر ترسیم آینده دیجیتال کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. این نشست نشان داد که جمهوری آذربایجان دیگر دیجیتالی سازی را صرفاً به معنای الکترونیکی کردن خدمات دولتی نمی‌داند، بلکه آن را یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، امنیت ملی و حاکمیت فناوری کشور ارزیابی می‌کند. بر اساس اولویت‌هایی که در نشست ماه فوریه سال جاری به ریاست رئیس جمهور الهام علیف تعیین شد، برنامه اقدام برای تسریع توسعه دیجیتال در سال 2026 تا 2028 به تصویب رسیده و نقشه راه 3 ساله کشور را مشخص کرده است. این برنامه با در برگرفتن 58 ابتکار در حوزه‌های دیجیتالی سازی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و توسعه زیست بوم نوآوری، زمین ساز ورود نظام حکمرانی کشور به مرحله جدید خواهد بود. مهربان علیوف و معاون اول رئیس جمهور در این زمینه گفت:
1: فعالیتimiz bütün devlet qurumlarının birgə fəal və səmərəli işini tələb edir. Məqsədimiz Azərbaycanı
0: فعالیت ما کار مثمر ثمر سازمان‌های دولتی را ضروری می‌کند و هدف ما رسندان آذربایجان به کشور پیشرو در زمینه توسعه دیجیتال و هوش مصنوعی می‌باشد. هدف تنها به کارگیری فناوری‌های نوین نیست، بلکه توسعه اقتصاد دیجیتال، شکل‌گیری زیست بوم نوآوری، حمایت از استارتاپ‌های داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد نظامی چابکتر و کارآمدتر در اداره کشور از مهمترین اهداف به شمار می‌رود.

اطلاعات ارائه شده در این نشست نشان داد که روند تحول دیجیتال در جمهوری آذربایجان از مرحله برنامه ریزی عبور کرده و اکنون نتایج عملی آن نیز آشکار شده است. یکی از مهمترین محورهای این نشست اعلام هوش مصنوعی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در مدیریت دولتی بود. راه‌اندازی دستیار مجازی شهروند، گسترش استفاده از راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در نهادهای دولتی و ادغام این فناوری در فرایندهای مدیریتی نشان دهنده همکاری جمهوری آذربایجان با روندهای نوین فناوری در جهان است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان جمهوری آذربایجان در مرحله نوین تحول دیجیتال الگوی توسعه مبتنی بر نوآوری را تقویت می‌کند.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان دیپلماسی انرژی جمهوری آذربایجان باعث گسترش همکاری های بین المللی میگردد. توجه فرمایید. در سالهای اخیر آذربایجان با اجرای پروژه های راهبردی توانسته است به عنوان یک شریک قابل اعتماد در حوزه امنیت انرژی شناخته شود. زیرساخت های انرژی که از حوزه دریای خزر تا بازارهای اروپا امتداد یافتند، نقش کشورمان را در نظام بین المللی انرژی به طور چشمگیری افزایش دادند. این موفقیت ها بر پای سیاست های بلند مدت سرمایه گذاری، همکاری های منطقه‌ای، روابط متقابل سودمند با کشورهای همسایه و اجرای پروژه های بزرگ زیربنایی شکل گرفتند. در نشست سالانه گروه بانک توسعه اسلامی در سال 2026 که در باکو برگزار شد، دستاوردهای جمهوری آذربایجان در حوزه انرژی مورد توجه ویژه قرار گرفت. رئیس جمهور الهام علیوف در سخنرانی خود با اشاره به نقش کشور در تامین امنیت انرژی تأکید کرد که جمهوری آذربایجان امروز برای بسیاری از کشورها یک شریک مطمئن و قابل اعتماد محسوب می شود. در حال حاضر گاز طبیعی جمهوری آذربایجان به 16 کشور صادر می شود. گسترش مداوم جغرافیای صادرات گاز نشان دهنده تقویت جایگاه کشورمان در بازار جهانی انرژی است. همچنین انتقال مطمئن نفت و گاز میان کشورهای تولید کننده، ترانزیتی و مصرف کننده نمونه موفق از همکاری های منطقه‌ای و بین المللی به شمار می رود. علمان صادق گفت اقتصاددان

به عنوان تأمین کننده قابل اعتماد انرژی بیش از پیش تقویت کرده و توجه شرکای بین المللی را به خود جلب کردند. در این حال جمهوری آذربایجان وارد مرحله جدیدی از سیاست انرژی خود شده است. در کنار منابع سنتی انرژی، توسعه انرژی های تجدید پذیر نیز به یکی از اولویت های اصلی کشور تبدیل شده است. بر اساس توافق نامه های امضا شده تا سال 2032، ایجاد حداقل 8 گیگاوات ظرفیت تولید انرژی خورشیدی و بادی در جمهوری آذربایجان برنامه ریزی شده است. این ظرفیت نه تنها نیازهای داخلی را تأمین خواهد کرد، بلکه امکان شکل‌گیری مسیرهای جدید صادرات انرژی را نیز فراهم می‌سازد. کار بر روی احداث خطوط انتقال برق و ایجاد مسیرهای جدید صادراتی برای ایجاد پروژه‌های انرژی سبز همچنان ادامه دارد. بدین ترتیب جمهوری آذربایجان تلاش می‌کند جایگاه خود را نه تنها به عنوان صادرکننده نفت و گاز، بلکه به عنوان یکی از تأمین کنندگان مهم انرژی سبز در بازار انرژی آینده نیز تقویت کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان دیپلماسی انرژی جمهوری آذربایجان باعث گسترش همکاری‌های بین‌المللی می‌گردد.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.